0: tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Garancija vrhunskog kvaliteta, kafa Sale.